0: مبروك. ما تعرقلش السيارة مرسيدس. مبروك. طيب مبروك ولا بفقعك زبط. ها احترامات سيدنا تفضل. وقف لك وقف لك ما وقف يخبر لك وقف ولو ما بده روح وما بده طير انا بعرف كيف اخذ له نمرته. يا باي يا باي منيح اللي ما وقف نمرته زرقاء. يا دل كان المحضر انعمل فيي انا. هي يا مدموزيل عايدة.
1: نعم.
0: ما سمعت الصفايرة؟ ليش وقفت سيارتك محل ممنوع؟
1: هاي مش سيارتي.
0: طيب انت وين وقفتي؟
1: ابعد شوي.
0: والابعد شوي كمان ممنوع.
1: ايه بس انا وقفت محل في ارما مكتوب عليه موقف سيارات.
0: وحد الارما كمان ممنوع. يا بنتي هيدا كمين عملنا للمواطنين لحتى نصفق ونزبوطة.
1: بس الارما الدولة كاتبتها.
0: ياي يخرب بيتي ليش الدولة بيتعملها.
1: يا سبع افندي انا بعرفك شرطي بلدي، كيف صرت شرطي سير؟
0: انا بالاساس شرطي بلدي، اما الان فوق وظيفتي اسند الي حقيبة السير.
1: ليش من قلت الشرطة؟
0: لا ديرجي بهالايام الكل وزارة وزيرها. وزير بيشتغل وزير بيتفرج.
1: وانت وحدك هون؟
0: لا انا مع نحن سبعة ثمانية ما عندنا الشغل حطونا عن نقطة هون.
1: طيب وين رفقتك؟
0: يا حرام اسم مينهم عم بكسدر واسم عم بتفرج علي.
1: ايه الله يوفقك.
0: إيه الله يوفقني فيكي. هات ورقي.
1: ليش شو عملت؟
0: عبت قليلي الله وفق. يا حسرتي يا روحي يا سندي يا من يا رجل يا شرط الساير بشو الله بده وفقه؟ مليون ليرة بئر بترول بده وفقه بكم ظابط يعملهم بهالمواطنين؟
1: ايه بس هيدا مش حق.
0: يا بنتي دايما الحق مع البدلي. شفتي حدا اختلف مع ابن حكومة طلع مع راس؟
1: تفضل هاي اجازتي.
0: هاي ازاجتك ازاجتك يرك لك لك لك لك لك يا روح يدوسك على هالصورة الحلوة. شو الجمال الباهر يا عيني. يخرب بيتك مثل ركيل ولش.
1: شو عم تعمل؟
0: بدي اخذ لك صورتك سافونير.
1: وكيف بدي امشي بلا صورة؟
0: سكتي. راح بلزق لك صورتي بديلة.
1: خلصني بقى جاي لعنا ناس.
0: ناس؟ مين هالناس؟ ناس؟ طيب روحي سمحتك. ناس؟ مين هالناس؟ والله يا عمي على العدلية ما بيجي ناس قبل ما بيجي لعنك. ناس؟ مين الناس؟
2: نهارك سعيد.
0: قربت اشوف. قرب بسرعة.
2: دخلك تعرف لي وين بيت المدموزيل عايدة؟
0: مدموزيل عايدة المهضومة مغايرة؟
2: نعم.
0: هلا انت الناس؟ هلا انت الناس؟ يا رب هي قلت لي جاي لعند ناس ما قلت لي جاي نسناس.
2: انا اسمي سمير.
0: سمير؟
2: نعم.
0: هات تذكرتك.
2: تذكرتي؟
0: بسرعة.
2: تفضل.
0: انتحار شخصي. هون بالتذكرة إلك شوارب، هون ما إلك شوارب. مش عارف هاي مخالف للقانون؟
2: يا سيدي حلقت شواربة.
0: هو معك رخصة من الزراعة بحلق شواربة؟
2: حلق شوارب بده رخصة؟
0: نعم شواربك داخلي بالمشروع الأخضر. شاطر تغير حلاسك وتتسلل لعندها متنكرا. شوفي جاي.
2: أنا البوي فريند تبعها.
0: البوي فريند. البوي فريند الله ينعل. ما بكفيها البوي اللي عوشها تزيد عليا بوي فريند. شو القصد من مجيئك؟
2: بدي اجتماع فيها.
0: ما هي الأحاديث الذي تدور حولكم في هذا الاجتماع؟
2: اجتماع خاص ما بقدر قلك.
0: فإذا بك تحكي شيء ممنوع.
2: لا مجرد عواطف.
0: ما هذا الممنوع؟ كلام العواطف ممنوع.
2: طيب شو بتريد؟ الحقنا وجينا.
0: يا لوات لقلبي. يعني أكيد إلك شي شهر بتستعد هالكلمتين. دبر روح قول ورجع. سلم. خلص وقت السيف. نرجع لبوليس البلدية.
3: الله معك يا أفندي. شو هيدا؟
0: أسبوع النظافة. اشكليها وشوية بيصلش الصابون. قرب تشوف. قرب. شو منقدر نخدمك؟
3: بيت السيد فضول وين؟
0: فضول ما غيره؟
3: نعم.
0: لشو بدك فيه؟
3: أنا غريب وقصده.
0: يا حرام غريب غريب غريب. ما لك حدا هيك سي هيك زعيم هيك واسطة هيك يشد فيك ما في.
3: لا.
0: عال عال. فإذا أنت رجل أنموذجي فين ننفذ فيك القانون بدون بحدا يعمل لك واسطة.
3: بس أنا مش مخالف.
0: إيه رو رو هلأ منطلعك مخالف. طول بال. معك معك ورقة صحية؟
3: ورقة صحية لشو؟ أنا مش دكانجي.
0: ما بفهم بدك ورقة صحية.
3: طيب تفضل.
0: يخرب. طيب طيب يا الله يا الله. معك زمور؟
3: زمور.
0: بدك زمور. يه.
3: طيب تفضل.
0: بدي افعك زمور.
3: بس انا ما زمرت.
0: ما بفهم خالفي.
3: ما دام رح تعمل مخالفة زمور تفضل عمول الزبط على النمرة وما رح اعطيك ورائي.
0: شو وين طال الزبط تاني عدم متزال؟ وين المتسكل؟ وين المتسكل؟ وين المتسكل؟ بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر